Dua Lipa's Tutu ko në razmër dhe so glavnata tema od filmot Barbie. Dance the Night bëshë ova. Ega e vreme za malku direktna iskrenost od 2002. Dosta beja bliskavi fustani. Vadim skate i lutinata. Avril Lavigne tu kam.

Love Generation. Slušamo samo hitovi do maksimum cijelo leto. Angela, tu kao društvo, zdravo. Fama 77. Kafe. Kanal 77.